च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।

ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।

वं घ्रुं घ्रुं कामये देवी बलिहोम प्रिये नमः उग्रतारे नमो नित्यं त्राहि मां शरणागतम् बुद्धिं देहि यशो देहि कवित्वं देहि देहि मे मूढत्वं च हरिर्देवि त्राहि मां शरणागतम् इन्द्रादिविलसत्वं वन्दिते करुणामयी तारे ताराधिनाथस्ते त्राहि मां शरणागतम् अष्टभ्यां च चतुर्दशां नवम्यां यः पठिन्नरः।

बुधः पुस्तकः हस्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुध ज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्क चतुर्भुजान् खड्गमालगदा पाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

बंदौ च चंडिका दक्षिणी पत्रकारी च नेरिद्याम च महेश्वरी वारुण्याम पातु वाराही वायुव्याम सर्वमंगला उत्तरी वैष्णवी पातु अदैशान्याम शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षी पातु मां जगदंबिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यः परं लभते लोकस्तदेतं धारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावसीदति सङ्कटे न तस्य मृत्युर्भवति जले वन्नोऽपिशेश्वरी जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरीश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत्।

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन् नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयम्।

स्वयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत्।

ललाटकम् आदित्योलोचने पातु श्रुतिं पातु दिवाकरः घ्राणं पातु सदा पानुः मुखं पातु सदा रविः जिह्वां पातु जगन्नेत्रः कण्ठं पातु विभावसुः स्कन्धौ ग्रहवतिः पातु भुजौ पातु प्रभाकरः करावब्जकरः पातु हृदयं पातु भानुमान् मध्यं पातु सुसप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सक्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मार्ताण्डो गुल्फौ पातु दिशाम्पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः संवत्सरमुपासित्वा साम्राज्यपदवीं लभे।

बुधः पुस्तकः स्तश्च कुङ्कुमस्य समद्युतिः बुधज्ञानमयो सर्वान् कुङ्कुमाङ्कचतुर्भुजान् खड्गमालगदापाणिः वरदाङ्कितमस्तकः वज्राभरणं चैव किरीटमकुटोज्ज्वलः।

चंडिका दक्षिणे भद्रकाली च नेरिजां च महेश्वरी वारुण्यां पातु वाराही वायुव्यां सर्वमंगला उत्तरे वैष्णवी पातु कदैशान्यां शिव प्रिया जलस्थले अंतरिक्षे पातु मां जगदम्बिका इति ते कथितं वत्स कवचं च सुदुर्लभम् यस्मै कस्मै न दातव्यं प्रवक्तव्यं न कस्यचित् गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् वस्त्रालङ्कार चन्दनैः कवचं धारयति अस्तु सोऽपि विष्णुर्न संशयाः स्नाने च सर्वतीर्थानां पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे यत् परं लभते लोकस्तदेतं धारणे मुने पञ्चलक्षजपेनैव चित्तमेतत् भवेत् ध्रुवम् लोके च सिद्धकवचो नावचीदति सङ्कति न तस्य मृत्युर्भवति जले वल्लोपिसेश्वरे जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि सर्वसिद्धेश्वरेश्वरी यदि स्यात् सिद्धकवचो विष्णुतुल्यो भवेत् ध्रुवम्।